کشرف اور میناکشی ششادری پر فلمایا گیا ایک فلم ہے ہیرو۔ آئیے دوستو سنتے ہیں اس فلم کا ایک گیت سریش ودکر اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں۔